Nu striga, ascultă. Înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă. De când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint, dacă continui așa o să mă îndrept spre rațiune. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferență dintre a crede și a spera.

0: te, spre noi începuturi și inima-ți bate
1: spre o nouă iubire.
0: Și orice bătaie îți amintește imagini uitate.

Iar eu la rândul meu încerc să duc iubirea mea la nivel de artă. Tu semnul exclamării, după urlet mi-ai cuprins existența toată.

Vezi cu omul din mine. Sunt mulțumit că las în inimă o parte din mine. Că mi-am pus viața în citate cu inima cu sută. Și tot ce am pus pe foaie real 100%. Înger dragă, mă mândresc că m-am îndreptat. Sunt om și eu le mai greșesc și mai cad în păcat. Și am luat lecții când anii mi-au fost cei mai grei. Am purtat cu grijă crucea pe umerii mei. Dacă mâine nu mai vine, las în spate un om ce-a tras pentru familie cu ani de nesomn. La ce gândesc acum, doar eu sunt de vină. Dacă mâine nu mai vine, scriu cu piele de găină. Că n-am reușit să las în spate al meu copilaș. Și n-am apucat să-l văr zând, făcând primii pași. Dacă mâine nu mai vine, tu să spui la lume că am lăsat

0: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Torino International.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria, Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo al nord, tempo stabile al mattino con sole prevalente su tutte le regioni, qualche addensamento pomeridiano su Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. In serata e nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Al centro al mattino cieli del tutto soleggiati, al pomeriggio nuvolosità in aumento a partire dalle zone interne ma senza fenomeni associati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al sud e sulle isole al mattino tempo stabile ovunque con sole prevalente, nel pomeriggio temporali locali su Campania, Basilicata e Molise ma anche sulle zone interne di Calabria e Sardegna. Tra serata e nottata, graduale attenuazione dei fenomeni con qualche innocuo disturbo nuvoloso residuo sui settori appenninici. Temperature minime stabili o in lieve diminuzione, massime stabili o in rialzo da nord a sud. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
3: Meteo. Torino International.

hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
1: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348 55 25 254. Facebook Ristorante Malan.
2: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemolițiunii Morelli 011 704 985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemolițiunii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 985.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: A fost odată ca niciodată, ascuns între stânci, scăldat de ape, cântat de păsări, iubit de cer, mândrul sat Butuceni. Și trăiau în el 7 fete flori, 7 sorori, mări nimboase, harnice și frumoase. Dar nu se grăbeau la măritat, căci ursitul n-au aflat. Și feciori de peste mări și țări să le pețească veneau, dar fetele nu se mai măritau.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335

Am revenit alături de voi pe 90.rfm cu știrile zilei. Rezultatele la BAC 2026 au fost deja publicate în cadrul primei afișări a rezultatelor examenului național de bacalaureat din acest an. Rata cumulată de promovare înainte de soluționarea contestațiilor este de 74,8%, în creștere față de cea înregistrată în prima sesiune a anului trecut, adică 74,3%. România extinde cooperarea militară cu Turcia, însă viitoarele parteneriate vor avea o condiție clară. O parte din producția echipamentelor militare să fie realizată în România. Declarația a fost făcută de ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, în marja summitului NATO de la Ankara. Între timp, o nouă alertă aeriană în nordul județului Tulcea. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat astăzi dimineață un grup de ținte aeriene aflate la aproximativ 20 de kilometri est de insula Șerpilor, în apropierea graniței cu România. Ca urmare a situației, două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene, dislocate în baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu și aflate în serviciul de luptă poliția aeriană, au decolat la ora 10:25 pentru monitorizarea spațiului aerian. Parlamentul European urmează să adopte norme actualizate pentru a-i proteja pe cei care utilizează transportul aerian împotriva perturbărilor apărute în timpul călătoriei. Pasagerii care călătoresc cu avionul vor beneficia în curând de o serie de noi drepturi, printre care posibilitatea de a transporta gratuit un troller în cabină. Noul regulament european pentru

Lezele la fel și chiar și la munte se lasă liniștea. Agenții de turism spun că nu este neapărat semn de criză și că de la jumătatea lunii hotelurile, pensiunile și restaurantele se vor umple indiferent de ziua săptămânii. Deocamdată gradul de ocupare este de aproximativ 50%. Și tot Parlamentul European a aprobat alocarea 14,3 milioane de euro pentru România din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, bani destinați acoperirii unei părți din pagubele provocate de inundațiile care au afectat mai multe regiuni ale țării în perioada 26 mai-25 iunie 2025. Anunțul a fost făcut de eurodeputatul Siegfried Mureșan, care a precizat că raportul a fost adoptat cu 640 de voturi pentru.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51.

0: Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traduceri autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011-65-99-45-6, celular 347-59-35-187.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011-020-6855. Repet, 011-020-6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85. Torino International Reality Radio.

hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: al 1979, quando Gian Nannini aveva fatto la libertà allo stato puro attraverso questo inno decisamente sessuale travestito da cartolina americana, appunto America. Adesso è ritornata per questa estate 2026. Gian Nannini lo ha fatto con Marracash, potremmo definirli quasi la coppia di questa estate 2026, 46 anni dopo quello che è stato il suo inno alla libertà, e che ha trasformato il sogno americano in una riflessione sul presente. Dunque l'abbiamo ascoltata come una delle nostre novità, quando mancano 10 minuti a chiudere la seconda parte di Mary on the Road.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemolițiunii Morelli, 011-704-985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemolițiunii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85-9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704-985.
2: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

DJ Dar și Baiana, prima piesă din această ediție. Bine v-am regăsit, prieteni, live din studiourile Radio Torino International. Summertime, ediția de marți, 7 iulie, împreună cu voi și astăzi până la ora 20. Avem 3 ore de hituri, 3 ore de piese fresh, noutăți muzicale, nelipsitul playlist realizat de voi și, desigur, numărul nostru de WhatsApp disponibil din acest moment. Vă aștept la 380-108-0591 sau pe paginile de socializare, pagina de Facebook și pagina de Instagram Radio Torino International. Vă doresc tuturor o seară excelentă, audiție plăcută. Avem prima repriză de hituri, radioul cât se poate de tare.

playlistul Top Summer Hits și avem și primele mesaje din această ediție de marți, 7 iulie, vă spuneam marți, fără cele 3 ceasuri rele, petrecem până la ora 20, avem piese bune de ascultat, avem hituri, avem piese din această vară incendiară, un cod roșu de hituri, piese bune, piese propuse de voi, deja un playlist interesant în cele 10 minute de când suntem în direct, vă mulțumesc din toată inima tuturor, avem mesaje, avem dedicații, avem sărbătoriți, astăzi spunem la mulți ani Larisei, Larisa din Torino împlinește 26 de ani din partea lui Gabriel și de la Valeria și Veronica, la mulți ani Larisa noastră, te iubim, la mulți ani și din partea noastră, o salutăm și pe Daria din Cumiana, Florin ne salută din trafic din Corso Orbasano, salutare tuturor românilor de pretutindeni, mulțumim și lui Cătă, seară frumoasă vă doresc, ne scrie și Adelina și din partea lui Mihai, pentru Flori, pentru Ionela, pentru Emily și pentru toată gașca de prieteni, să aveți o vacanță minunată. De la Costan, special pentru fratele Mișu și soția lui. De la Cristina, pentru George și din partea Valeriei, pentru toți prietenii din Cubiana, să aveți o seară minunată. 380-1080-591 vă aștept în continuare pe WhatsApp cu mesaje, dedicații și piesa voastră favorită.

Dragostiți, sintonizați în acest moment pe 90.0 FM. Să fiți iubiți, să fiți fericiți. Mulțumim, Gabriela, pentru superbul tău mesaj. De la Gabriela, pentru soțul Daniel și pentru voi, echipa radio. Mulțumim și vacanță plăcută pentru Viorel din Torino, din partea Dianei. Seară frumoasă ne urează și Gabriela. De la George, special pentru Cristina. O salutăm pe Ionuț, Ionela, Flori, Andreea, prietenii din Massaua. Să aveți o seară minunată. Gabi și Adelina, vă salutăm de la job, să aveți o vară minunată, o vară fierbinte. Vineri plecăm în România. Concedii plăcute și vacanță plăcută românilor de pretutindeni. Și mulțumim, Torino Internațional, că ai fost alături de noi și am fost alături de tine și în acest an. Mulțumim și lui Dani, Alex Deacu din Torino. Seară frumoasă ne urează și Cătălina. Din partea lui Gabriel, pentru Flori și pentru Emilia. De la Costan, pentru fratele Turcu și pentru soția lui Mihaela. Salutări speciale și pentru Mișu. O salutăm și pe Dana din Cumiana și special pentru Vali din Vali și Gabriela din Mapan. Mulțumim pentru superbele voastre mesaje. Eu vă aștept în continuare. WhatsApp 380 1080591.

Am un grr, 17 și 24 de minute, asculti Radio Torino Internațional. La ceas de seară, summer time, pregătiri de vacanță, pregătiri de concediu. Iuliana ne urează la fel o seară frumoasă și mulțumim pentru companie. Vă salut de la job, ultimele 2 ore de muncă, după care scăp. Mulțumim lui Vali alături de noi. Gabi ne salută din Corso Orbasano. Iulia la fel în trafic, cu boxele la maxim, în drum spre casă. Aștept și eu vacanță, aștept concediile, de-abia aștept să merg în România. Mulțumim Torino Internațional, mulțumim și noi Gabriela. Florentina salută fetele din Piața Nița, special pentru Iuliana și pentru Darius. La fel o seară frumoasă ne urează și Găbițu. Mihai, salutări speciale pentru Walter, pentru Ionuț, pentru Dani, Alexandra, de la Costan pentru Mișu, de la Ionela pentru cea mai bună prietenă, pentru Cătălina. Florentina ne urează la fel o seară frumoasă și pregătiri de vacanță. Vineri plecăm la Suceava noastră dragă. Mulțumim Torino Internațional. Mulțumim și lui Vlad, care ne-a cerut o piesă pentru soția Emi, vine imediat, și de la Darius, cu multă dragoste pentru Miruna și Gabriela din Benghazia.

0: Torino International.
1: Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare. Sună acum la studio

Mi Corazon, Fly Project, cel mai nou single, 3 săptămâni de top. Piesa se află în clasamentul Top Summer Hit, acolo sus în Top 10. O piesă pe care o puteți vota în continuare de luni până vineri în cadrul edițiilor noastre interactive Summertime. Dani ne salută tocmai din România, am ajuns în România. Mulțumim prietenilor din Cumiana, Flori și Daniel. Și pentru voi, mi-e dor deja de voi, mi-e dor de Torino, mi-e dor de Italia. Dar ne vedem tocmai în septembrie. Salutări tuturor prietenilor și cei care mă cunosc, dar și cei care ascultă Radio Torino Internațional. Valeria ne spune bună seara, Flori la fel de acolo din Gardaland. Pentru copiii mei și pentru voi și pentru mami care a rămas la Torino. O să ne vedem în curând. Pentru Florentina, te iubesc, de la George, de la Mihai, pentru cel mai bun prieten, pentru Vali, îți mulțumesc pentru tot, ești un prieten adevărat. Și pentru voi, echipa radio, vrem și noi o melodie, am notat și piesa propusă. Nu uitați, după ora 19 avem playlistul vostru favorit și piesele propuse de voi în această ediție de marți, 7 iulie. Noi mai avem foarte multe mesaje, dar ne oprim aici. Continuăm ediția Summertime. Vă aștept în continuare pe WhatsApp sau pe paginile de socializare Facebook, Instagram, Radio Torino Internațional. Să aveți o seară minunată, audiție perfectă!

La final de oră, prieteni, mai citesc câteva dintre mesajele voastre. Avem sărbătoriți în prim plan, la mulți ani pentru Narcisa din Carmaniola, din partea soțului Daniel. Pentru Narcisa mea, te iubesc la mulți ani și tot binele din lume. Eu și Daniela te iubim la infinit. La mulți ani din partea noastră. Pentru Lili, la fel, la mulți ani din partea prietenului Cătălin, de la Vlad, de la Victor și din partea Ionelei. La mulți ani, Lili, și o salutăm și pe Dea alături de noi. Seară frumoasă de acolo din Orbassano. Gabriela ne salută din Druento. Salutări pentru prietenii mei de la Torino, pentru Valeria și pentru Dani. Sunt Mihai, vreau și o melodie pentru cea mai bună mamă din lume. Am notat piesa propusă de tine, Mihai, pentru mama lumii, la mulți ani. Și nu uita, copiii tăi te iubesc foarte, foarte mult. La mulți ani cu această ocazie pentru toți cei care astăzi îi serbează ziua de naștere. Noi suntem la final de oră, prieteni, repriza de hituri, știrile de la ora 18. Ne auzim în a doua oră de Summertime. Rămâi pe 90.

la 18 și 9 minute, a doua oră de Summer Time. Și în această oră ți-am pregătit un playlist interesant, piese bune, piese propuse de voi, dragi ascultători. Nu uitați numărul de WhatsApp disponibil în continuare pentru mesajele voastre. Vă aștept la 380-108-0591. Să aveți o seară excelentă și audiție perfectă.

0: Trust Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
1: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348 55 25 254. Facebook Ristorante Malan.
2: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
3: Torino International.

0: pentru totdeauna, special pentru Vali, pentru Dani și pentru Andreea. Mulțumim pentru superbele voastre mesaje, vacanță plăcută. Gabriela din Colenio ne urează la fel o seară frumoasă pentru soțul meu, pentru Daniel. Îi doresc tot binele din lume și ne vedem peste o săptămână. Salutări de acolo, de la Bacău.
1: De Paul acolo, acum încetare, cap și gol!
0: La campionatul mondial de fotbal, Egiptul deschide scorul în fața Argentinei, este 1-0 în acest moment, prima repriză a meciului. Vă vom ține în legătură și cu partidele de la campionatul mondial, așadar în acest moment optimile de finală Argentina-Egipt s-a marcat în acest moment, Egiptul conduce echipa lui Messi cu 1-0. Mulțumim și lui Daniel de acolo din Cumiana, ne urează o seară minunată, Florentina, mulțumim Dani, Gabriel, vă salut din trafic, vă doresc o vacanță minunată. Peste două săptămâni plec și eu în România. Mulțumim Torino Internațional. Florin ne salută de pe o terasă undeva prin piața Statuto. Mulțumim și lui Dani din Cumiana și din Santena ne salută Ionela. Mulțumim foarte mult pentru mesajele voastre. Vă aștept în continuare. WhatsApp 380 1085 91, numărul nostru de SMS. Revenim așadar și vorbim și despre meciul de fotbal de la, din optimile de finală. Vă spuneam, s-a marcat chiar în acest moment, Egipt, Argentina 1-0, gol marcat în minutul 15 de Ibrahima.

0: 18:22 de minute la campionatul mondial de fotbal. Cred că vom prinde toate golurile din partida Argentina-Egipt. Avem penalti pentru Argentina în acest moment și cred că știți cine va executa acest penalti. Leo Messi.
1: Ar fi o performanță istorică, niciodată n-a reușit să dea mai mult de 7 la un mondial. Messi a făcut-o la cel din Qatar, acum este față în față cu golul 8 pentru Argentina.
2: Messi față în față cu istoria, de asemenea și Shubir, portarul Egiptului. Messi obligat să egaleze, Messi ratează al patrulea penalti ratat de Messi la mondiale. Egiptenii sunt în delir.
0: Așadar, direct de la campionatul mondial de fotbal, Messi ratează penalti, scorul rămâne în continuare 1-0 pentru Egipt.

Sting Lover, James Arthur, 18 și 25 de minute, sărbătoriții noștri, sărbătoriții zilei. Îi spunem la mulți ani lui Laurențiu, din partea colegilor de muncă, din partea lui Vlad, de la Miki, de la Sergei, din partea lui Adriano, la mulți ani și tot binele din lume. Și din partea noastră, Laurențiu, un alt sărbătorit, Paolo, augurii, da parte din Maria. Paolo, la mulți ani, Paolo, la mulți ani pentru toți cei care astăzi serbează ziua de naștere. Mulțumim și lui Vlad, Alex, Flori, Pintili, Ionuț, seară frumoasă, toate cele bune, salutări din trafic, din Corso Regina Margherita, ne salută Paula, de la prietenul Ionuț, pentru Valeria din Moncalieri, avem o seară frumoasă, ne urează și Costi. Mulțumim, mulțumim și pentru meci, ne scrie cineva, în drum spre casă, idolul meu este Messi, ne scrie Vali, pe care îl salutăm. Vă spuneam, în acest moment se desfășoară partida din optimile de finală ale campionatului mondial. Egipt conduce Argentina cu 1-0 printr-un gol marcat în minutul 15 de Ibrahim. Messi a ratat penalti în minutul 21.

0: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamento.

Bam, bam, o altă piesă din playlistul Top Summer Hit. Nu uitați, votați și propuneți piesa voastră pentru vara lui 2026. Vineri avem o nouă ediție incendiară cu cele mai votate hituri ale momentului. Mulțumim Danielei, care ne urează o seară minunată și o salută pe cea mai nebunatică coleguță, special pentru Larisa, Larisa mea, ești totul pentru mine și mulțumesc că mă ajuți mereu. Mulțumim și lui Gabriel din Piața Nița, Bali, ne salută din Rufini. Seară frumoasă din traficul din Torino, vă salut zona Lingotto, de la Nadia, pentru domnul Paul și pentru Valeria. Seară frumoasă, vă pupăcesc de vă nebunesc, ne scrie Cătălina. Bine, Cătălina, mulțumim foarte, foarte mult. Vacanță plăcută pentru domnul Daniel din Iași, de la Crina din Torino. Seară frumoasă și mult se pupici pentru Doruleț Bica de la Eliza. Vacanță plăcută pentru micuța mea Mia, salutare și un pup dulce de la mami. Flori, mulțumim, la fel Flori, Alex, Dian, Daniel și Deaconescu Sorin. Am notat preferințele voastre muzicale. După ora 19 avem avem piesele voastre favorite, avem playlistul vostru favorit. Deocamdată continuăm cu hiturile acestei veri incendiare.

Să curgă șampania și Joe la 18:40 de minute. Spunem încă o dată bună seara Torino, bună seara România. Ne pregătim să ascultăm și hitul zilei astăzi la Radio Torino Internațional. Avem piesă nouă de la Florian Rus și Holy Molly. Cei doi lansează piesa Atâtea Inimi, o poveste despre iubirea care îți găsește întotdeauna drumul. Există întâlniri pe care le numim întâmplări și există povești pe care, care par scrise undeva înainte ca noi să le trăim. Despre acel tip de conexiune vorbește Atâtea Inimi, este nou single semnat de Florian Rus și Holy Molly, o piesă sensibilă, intensă și sinceră despre oamenii care se aleg unul pe celălalt într-o lume cu miliarde de inimi. Atâtea Inimi vorbește despre acele legături care rezistă timpului, rezistă distanței și încercărilor, despre momentele în care fugi doar ca să descoperi că persoana potrivită este mereu prezentă în gândurile tale, despre întâlniri care par întâmplătoare, dar de care de fapt au fost mereu menite să se întâmple. Ascultăm și noi în prima audiție hitul zilei astăzi la Radio Torino Internațional. Atâtea Inimi, Florian Rus și Holy Molly.

poveste despre iubirea care își găsește întotdeauna drumul. Florian Rus și Holy Molly este hitul zilei astăzi pe 90.0 FM. Videoclipul postat pe pagina oficială de Facebook. O piesă pe care o puteți vota și o puteți propune pentru următoarea ediție de Top Summer Hit. Noi suntem la final de oră, prieteni. Repriza de hituri, știrile de la ora 19. Iar noi ne auzim după, în a treia oră de Summertime, cu playlistul vostru favorit, cu piesele pe care voi le-ați propus în această după amiază aici la Radio Torino International. Seară perfectă!

0: copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011-704985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704985.
2: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.

Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba. Torino.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Torino International.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51.